0: Här står de livet.
1: Du spelar hela för livet. Det är Linda Brava. Hon är alltså, hon ser mer ut som en superhelt än en violinist. Ja. Hon ser helt fantastisk ut. Hon har platina blont, långt, böljigt, perfekt, nästan som tegneserieaktigt hår. Och hon är akkurat som en superhelt med muskler när hon står och spelar violin där. Och titeln på sangen är Liken, Liekenheiten, som betyder flammekaster, och här är det alltså, det är förrikande, det är så intenst, jag skulle tro det gällt livet. Och hon är en av världens mest berömda violinister, hon har varit med i Baywatch, hon spelar för Kongelig, och det är inte måte på. Akkurat nu, så på den ena åtsen så är Finland nummer en, och på den andra Danmark, och jag gal, hejer på begge to.
0: Jeg tror man ser finalen likevel, så vi har noe å snakke om på mandag.
1: Finland och Danmark, helt i toppen.
0: Den här då?
1: Kommer ikke helt i toppen, men jeg elsker den. Det er akkurat så Deep Purple et eller annet.
0: Ja, små, elsker den. Smoke on the Water. Den kommer i hvert fall videre til finalen, den norske bidraget.